0: Бүгін маусым айының 19-шы жұлдызы жұма. Анкарда сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркияның радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 кГц жиіліктен және Түрксат шасерігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық эфирімізде назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан біле жүріңіз және Түркияның көше тағамдары атты айдарымызды ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Рошан Гүлгұламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Джихан Актепе.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия ұлттық қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Түркия мен жеті мемлекет израильдік заңсыз қоныстанушылардың шабуылын айыптады. Лос-Анджелесте Түркияны танытатын арнайы алаң ашылды. Израильдің Ливанға жасаған әуе шабуылдарынан 18 адам қаза тапты. Енді соңғы жаңалықтар. Президент Реджеп Тайып Ердоғанның төрағалығымен президенттік кешенде ұлттық қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Шамамен 2 сағатқа созылған жиыннан кейін жарияланған мәлімдемеде терроризммен күрес, өңірлік оқиғалар мен сыртқы саясат мәселелері талқыланды. Мәлімдемеде Түркияның ұлттық бірлігі мен аумақтық тұтастығына қауіп төндіретін ПКК, ЕПГ, ФЕТУ және ДАИШ ұйымдарына қарсы ел ішінде және шетелде жүргізіліп жатқан іс-шаралардың қаралғаны көрсетілді. Сондай-ақ терорсіз Түркия және терорсіз өңір мақсаттары аясында атқарылып жатқан жұмыстарға назар аударылып, терроризмнің ел мен өңірге түсіретін ауыртпалығын жоюға деген берік ұстаным расталғаны атап өтілді. Ұйымдасқан қылмысқа қарсы жүргізіліп жатқан операцияларда күн тәртібінде қаралып, азаматтардың тыныштығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған батыл қадамдардың жалғасатынын айтылды. Сондай-ақ Түркияның кепілгер мемлекет ретінде Кипр түріктерінің қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қорғауға табан деген атап өтіліп, солтүстік Кипр түрік республикасының құқықтары мен мүдделеріне нұқсан келтіретін әрі Жерорта теңізінің шығысындағы бейбітшілікке қауіп төндіретін бастамаларға жол берілмейтіні мәлімделді. Мәлімдемеде Иран мен ақш арасында қол жеткізілген келісім құпталып, оның үздіксіз жалғасуының маңыздылығы ерекше атап өтілді. Түркияның өңірлік бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайтуға үлес қосуды жалғастыратыны, Сириядағы тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған оң өзгерістер қолдау тауып, елдің бірлігі мен аумақтық тұтастығына көрсетілетін қолдаудың жалғасатыны жеткізілді.
1: Түркия президенті аппараты жанындағы коммуникация басқармасы 2026 жылғы FIFA әлем чемпионаты арасында ақштың Лос-Анджелес қаласында Түркия is here, яғни Түркия осында ұранымен құрған Turkish Wipes

0: Гранд парк аумағында 3050 шаршы метр жерде орналасқан Turkish Vibe Zone тек түрік қамдастығының ғана емес, аймақтағы басқа елдердің жанкүйерлерінің да назарын аударған. Күн бойы әлем чемпионаты матчтарының тікелей көрсетілімдері ұйымдастырылған алаңға әсіресе мексикалық жанкүйерлер көптеп жиналды.
1: Түркия мен жеті мемлекет басып алынған Батыс-Сириядағы израильдік заңсыз қоныстанушылардың палестиналықтар қарсы шабуылдарын қатаң айыптады. Түркия, Мысыр, Индонезия, Иордания, Пәкістан, Катар, Сауд Арабиясы және Біріккен Араб Әмірліктерінің сыртқы істер министрлері Батыс-Сириядағы палестиналықтарға қарсы шабуылдарға қатысты бірлескен жазбаша мәлімдеме жариялады. Мәлімдемеге сәйкес министрлер Рамаланың солтүстігіндегі Джиджиль ауданындағы Ұлы мешітке және Мезре ән-Нубани ауылындағы Әл-Фарук мешітіне жасалған соңғы шабуылдармен қатар басып алынған Батыс-Сирияда палестиналықтарға қарсы заңсыз қоныстанушылардың зорлық-зомбылығын қатаң айыптады. Министрлер бұл шабуылдардың ғибадат орындары мен қасиетті нысандардың қол сұғылмаушылығын, сондай-ақ халықаралық гуманитарлық құқықты қоса алғанда халықаралық құқық нормалары мен Біріккен Ұлттар ұйымының тиісті қарарларын өрескелеп бұзатынын атап өтті. Сонымен қатар министрлер израильдік заңсыз қоныстанушылардың шабуылдарын және басып алынған Палестина аумақтарында тұрақсыздықты, зорлық-зомбылық пен экстремизмді күшейтетін бейбітшілік орнатуға бағытталған халықаралық күш-жігері нұқсан келтіретін Израильдің заңсыз шараларының жалғасуын үзілді-кесілді қабылдамайтындарын мәлімдеді. Министрлер бұл шабуылдарда басқыншы күш ретінде Израильді жауапты деп санайтындарын атап өтті.
0: Ливан денсаулық сақтау министрлігі Израиль армиясының Ақшеран келісіміне қарамастан түнгі уақытта Ливанның оңтүстігіне жасаған әуе шабуылдарынан алдын ала мәлімет бойынша 18 адамның қаза тапқанын айтты. Израиль әскері 17 мамырдан бастап 45 күнге ұзартылған атысу тоқтату режиміне және Ақ-Жиран келісіміне қарамастан Ливанның оңтүстігіне бағытталған шабуылдарын жалғастырды. Ливанның ННА агенттігінің хабарлауынша Израильдің әскери ұшақтары түннен бері Набати қаласы мен Хефет-Джуз, Кефе-Бренит, Жоғарғы Набати, Харуф, Шаркия, Дуэр, Кусейба, Кережан және бірнеше басқа мекенге соққы жасаған. Ливан денсаулық сақтау министрлігінің мәлімдемесінде түннен бері жалғасқан шабуылдарда 18 адам қаза тауып, 33 адам жараланды.

0: Кадырменди тыңдоочулар, Түркия үн радиосунда казак тилинде соңгу жаңылыктарды тыңдап отурсуздар.
1: Түркиянын коршаган орта, урбанизация жана климаттын өзгөрүү министрлигинин маалыметинче, министр Мурат Курум Кыргызстандын сәулет, курулуш жана тургун үй коммуналдык чарбачылык министри Нурдан Орунтаев менен жана анын делегациясы менен кездешти. Министрликте өткөн кездешүүдө эки эл арасында калалык жоспарлоо саласындагы ынтымакташтык тууралуу келисимге кол коюлду. Кездешүүгө катышты әлеуметтик желидеги баракчасында жазба жарыяланган Мурат Курум Нурдан Орунтаев менен мазмунду ары нәтижелүү кездешүү өткөзгөндөрүн жеткизди. Кездешүүдөн кийин калалык дамуу жана жоспарлоо салаларындагы билим және тәжірибе алмасуды күшейтетін келісімге қол қойылған жеткізген Курум, қауіпсіз әрі жайлы қалаларды дамытуға ықпал ететін бұл келісім екі бауырлас ел арасындағы стратегиялық әріптестікті одан әрі нығайтып, түрік мердігерлік және консалтинг саласының өңірдегі тәжірибесін кеңінен танытуға мүмкіндік береді деп сенемін деді.
2: Түркия Португалияға экспорттайтын екінші тарихи кеменің өндірісін бастады. Түркияның Еуропалық одақ пен НАТО-ға мүше елге жасаған алғашқы әскери кеме экспортталатын теңіздегі жабдықтау және логистикалық қолдау кемелер жобасы аясында Португалия әскери теңіз күштері салынатын екінші кеме NRP Денис кемесінің болат кесу рәсімі Стамбулда өтті. Португалияның логистикалық қолдау кеңесі бойынша тендерін жеңіп алған STM келісімшартқа 2024 жылдың 1 айында Лиссабон қаласында қол қойған болатын. Бірінші кеменің құрылысы 2025 жылдың қараша айында болат кесу рәсімімен басталып, 2026 жылдың қаңтар айында алғашқы киелі қаланған еді. STM бас директорының орынбасары Бүлен Сойдал НАТО стандарттарына сай әзірленген теңіз платформалар саласындағы тәжірибені Португалияға жеткізіп жатқанын атап өтті.
1: Солтүстік Кипр Түрік Республикасының сыртқы істер министрлігі Еуропарламенттің 17 маусымда қабылдаған 2025 жылғы Түркия туралы есебіндегі тұжырымдарды жоққа шығарды. Министрлік есепте Түркияға бағытталған айыптаулармен қатар кипрлік түріктердің егемендігі мен аралдағы қазіргі жағдайлардың ескерілмегенін мәлімдеді. Мәлімдемеде Солтүстік Кипр Түрік Республикасының институттары демократиялық құрылымы және халқының еркін таңдауы негізінде өмір сүріп отырған егемен әрі тәуелсіз мемлекет екені атап өтілді. Есепте кипрлік түріктердің тек алдың заңды қауымдастығы ретінде сипатталуы және Түркияға кипрлік түріктер үшін саяси кеңістік ашу жөнінде үндеу жасалуы Солтүстік Кипр Түрік Республикасы халқының өз тағдырын өз айқындау құқығын жоққа шығаратын айтылды. Сондай-ақ Еуропарламенттің федерацияға негізделген шешім үлгісін жалғыз нұсқа ретінде көрсетуге тырысуы аралдағы саяси және нақты жағдайларға сәйкес келмейтінін атап өтілді. Грек-кипр тарапының ымырасыз ұстанымы салдарынан өзектілігін жоғалтқан келіссөзді қайта күн тәртібіне шығару келісімге қол жеткізуге ықпал етпейтінін

0: жеткізілді. Сонымен қатар Еуропалық комиссияға Кипр бойынша арнайы өкіл тағайындау туралы ұсыныстың да қабылданбайтыны мәлімделді.
1: Ресей Украинаға 522 адамның мәйітін тапсырғанын, ал оның орнына 33 ресейлік сарбаздың денесін алғанын айтты. Екі ел арасындағы соғыс жалғасып жатқан жағдайда жүзеге асырылған бұл алмасу тараптар арасындағы сирек ынтымақтастық қадамдарының бірі ретінде бағалануда. Украинаның әскери тұтқындар мәселесі жөніндегі үйлестіру штабы бейсенбі күні әлеуметтік желіде жазған мәлімдемесінде жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде қаза тапқан 522 адамның мәйіті Украинаға жеткізілді деп хабарлады. Мәлімдемеде ресей тарапы тапсырған мәйіттердің Украина азаматтарына, әсіресе әскери қызметкерлерге тиесілі екені айтылды. Ресейлік депутат Шамсаил Саралиев бұл ақпаратты РБК агенттігіне растаған.
0: Еуропалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғары өкілі Кая Калас грек басылымына берген сұхбатында Еуроодақтың Түркияға мұқтаж екенін мәлімдеді. Еуропалық одақ Түркия мәселесіне қатысты Грекияға ескерту жасады. Бұл туралы Еуропалық одақтың сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғары өкілі сұхбат берді. Грекияның жетекші басылымдарының бірі Тания газетіне сұхбат берген Калас әсіресе қорғаныс саласында Түркиямен ынтымақтастық орнатудың маңызды екенін атап өтті. Еуропалық одақтың 150 миллиард евролық сейф қорғаныс бағдарламасына Түркияның қатысуына кедергі келтіруге тырысып жатқан Грекия қарата айтқан сөзінде ол: "Біз Түркиямен мүмкіндігінше ынтымақтастықта болуды қалаймыз. Қорғаныс саласында Түркияның сейф бағдарламасына қатыспауына қарамастан, Еуропалық одаққа мүше мемлекеттер Түркиямен тығыз ынтымақтастық орнатуға ұмтылып отыр. Өйткені олардың басым бөлігі Түркиямен бірге НАТО құрамында және Түркия одақта маңызды рөл атқарады," деді.
1: Израиль армиясының ширек асылға жоқ уақыт бұрын басталған және палестиналық бала Мухаммед Әлдуран өлтіруін еске салатын оқиғада палестиналық әке Баха Әбу Әджаджен өткен жексенбі күні Газада құшағында отырған және әлі 3 жасқа толмаған ұлы Райанның Израиль әскері тарапынан өлтірілгенін мәлімдеді. Дәрабах қаласында Анадолу агенттігіне сұхбат берген Әбу Әджаджен қашып бара жатқан кезде баласын көтеріп келе жатқанын, сол сәтте Израиль сарбаздарының оған оқ атқанын айтты. Оның сөзінше, кейін сарбаздар баланың жансыз денесін қасында қалдырып, өзін жаралы күйде бірнеше сағат бойы көмексіз тастады. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
0: Түркияның көше тағамдары.

Ардақты тыңдарман, бүгін сіздерге бір кездері тек сарай дастархандарынан орын алған күріштен дайындалатын ерекше дәм туралы баяндамақпыз. Қазіргі таңда көшеде жүріп ақ жей салатын тағамға айналған бұл астың осындай деңгейге жетуі уақытты қажет етті. Түркияның көше тағамдары бағдарламасында біз осы өлкенің тез әзірленетін әрі ерекше дәмге толы тағамдарын таныстырамыз. Бүгінгі мәзірде тауық еті мен ноқат қосылған палау. Палауды көше тағамы деуге бола ма деп таңғалуыңыз мүмкін. Сізге де бір кеңес. Алдымен осы дәмді татып көріңіз, содан кейін бағалаңыз. Көз алдыңызға елестетіңізші. Қарбаласқа толы күн аяқталып, әбден шаршағансыз. Дәл сол сәтте алдыңыздан қызыл ақ түсті үш дөңгелекті көшпелі палау арбасы шыға келеді. Голливуд фильмдеріндегі хот-дог сататын дүңгіршіктердің шағын нұсқасына ұқсайтын бұл арбадан тәбетті ашатын керемет иіс аңқып тұр. Жылжымалы арба әйнегінің артында аппақ палау көзге түседі. Арасына себілген алтындай ноқаттар палаудың түсіне ерекше сән береді. Ал ең үстіндегі жіңішкелеп бөлінген тауық еті тәбетті одан сайын аша түседі. Үй тағамының дәміндей болған бұл ас алдымызға келіп тұрғанда жемеу мүмкін емес. Әсіресе қарын ашқанда. Сенбеуіңіз мүмкін, бірақ көшеде палау сатушылар Османлы дәуірінде көше тағамы мәдениетінің бір бөлігі болған. Иә, қателеспедіңіз. Сондай-ақ бұл дәстүр бүгінгі күнге дейін жалғасып келеді. Және оны ұнататындар да аз емес. Бұл күріштің түрік қоғамдағы ерекше орнын көрсетеді. Осы тұста назар аударарлық бір қызық жайт бар. Түрік тілінде шик өнімді білдіретін пиринч сөзі мен одан дайындалатын тағамды білдіретін сөз бөлек қолданылады. Күріштен әзірленген тағам пиляв деп аталады. Бұл екі сөздің де түп тамыры парсы тіліне барып тіреледі. Түрік тіліндегі пиляв сөзі парсының пиляв, палав немесе пулав сөздерінен енген. Ал бұл атаулардың өзі санскрит тіліндегі пулака сөзінен шыққан. Оның мағынасы күріш салынған тостаған. Ал пиринч сөзі парсы тіліндегі бринч немесе бреринч сөздерінен шыққан.

атау көне парсы тілінде дәл сол мағынада қолданылған. Жазба нұсқасы сақталмаған, вриза немесе вринджа сөздерінен тараған. Енді осы өлкелердің күрішпен қалай танысқанына тоқталайық. Күріш пен бидай мыңдаған жыл бойы адамзат тұтынатын негізгі дәнді дақылдардың қатарында. Алайда күріш бұл өңірге басқа дәнді дақылдарға қарағанда кеңірек тараған. Османлы сарай асханасында күріш 15-ші ғасырдан кейін қолданыла бастады. Уақыт өте келе ол жоғары әлеуметтік мәртебенің белгісі саналатын тағамға айналды. Ұзақ жылдар бойы күріштен жасалған палау тек сарай дастархандарында ұсынылып, негізгі тағамдардың бірі саналды. Қымбат әрі қол жетілімділігі шектеулі болғандықтан, 17-ші ғасырдың соңына дейін ол тек ақсүйектер мен ауқатты топтардың дастархандарынан орын алды. Ал қарапайым халық бұл дәмнен көбіне сұлтандар ұйымдастырған үлкен ас пен мерекелік дастархандарда ғана ауыз тиетін. Ал палау қалай көше тағамына айналды? Мұның жауабы өте қарапайым. 1850 жылдарға дейін Османлы империясында сыртта тамақтану мәдениеті кең тарамаған еді. Қазіргі түсініктегі мейрамханалар дәл сол кезеңнен кейін ғана пайда бола бастады. Оған дейін сыртта тамақ ішу көңіл көтеру емес, қажеттілік болатын. Мұндай мүмкіндік көбіне қолөнершілерге, оқушыларға және саудагерлерге ғана тән еді. Алайда 19-шы ғасырдың соңына қарай бұл көзқарас өзгере бастады. Көшеде тамақтану күнделікті тіршіліктің бір бөлігі ретінде бос уақытты көңілді өткізумен ұштасқан сүйікті әдетке айналды. Әрине ол кезде палау сатушылар бүгінгілерден біршама ерекшеленетін. Олар қазандарын арнайы тұғыр үстіне қойылған кең табаққа орналастыратын. Палауды қойдың бас сүйегінен дайындалған сорпамен пісіріп, қайнатылған бас сүйектерді табақтың үстіне тізіп қоятын. Кейде қасықпен табақтың жиегін ұрып, дыбыс шығару арқылы халықтың назарын аударуға тырысатын. Ал таңертең жүк тасушыларға кускус сататын болған. Сол кезеңде сатылған ноқат қосылған палау Анадолы палауы деген атаумен белгілі болды. Қарнымыз ашқан сияқты. Ендеше көшпелі палау сатушысынан тапсырыс беретін уақыт келді. Палау сатушы тауық сорпасы мен сары майға пісірілген күріш палауынан бір ожау алып, тәрелкеге салады. Үстіне піскен ноқат қосады. Кейде ноқат палауға араластырылып дайындалады. Айналаға тәбет ашатын хош иіс тарайды. Соңғы әрлеу ретінде үстіне жіңішкелеп бөлінген қайнатылған тауық етін салады. Бұл көше тағамы әрі тойымды, әрі құнарлы. Ең бастысы, дәмі үйде дайындалған астан еш кем емес. Ал қасына мұздай айран қосылса, тіпті керемет. Астарыңыз дәмді болсын. Түркияның көше тағамдары.

Егер шетелдік компания күн сайын миллиондаған Түркия азаматының қайда жүргенін, қайда бара жатқанын нақты уақыт режимінде бақылап отырса, бұл жеке өмірге қол сұғу емес пе? Түркияның бұл сұраққа өз жауабы бар. Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Бүгін біз күнделікті өмірде ең жиі қолданатын, бірақ көбіне мән бере бермейтін технологиялардың бірі туралы сөз қозғаймыз. Навигация жүйелері. Енді Түркия бұл салада өз ұлттық жүйесін құруда. Өнеркәсіп және технология министрлігі өткен жылдың маусым айында маңызды қадам басып, отандық карта және навигация қосымшаларын әзірлейтін компанияларға қолдау көрсететінін жариялаған болатын. Өтінімдер 2025 жылы қабылданып, зерттеу жұмыстары аяқталды. Ал наурыз айында

Өнеркәсіп және технология министрі Мехмет Фатих Кадирдің қатысуымен жоба серіктестері бас қосып, ресми келісімге қол қойды. Сонымен бұл жобада кімдер бар? Министрліктің үйлестіруімен Башар Софт, BVB және Түркияның ұлттық автокөлік бренді ТОК күш біріктірді. ТОК өз автокөліктерінде алғашқы күннен бастап өзі әзірлеген навигациялық жүйені қолданып келеді және пайдаланушылардың деректерін ешбір тұлға немесе ұйымға жібермейді. Жобаны әзірлеушілер осы тәжірибе мен технологиялық әлеуетті жаңа жүйеге енгізуді көздеп отыр. Ал жүйе іске қосылғаннан кейін ол қай салада қолданылады? Ұялы телефондарда, автокөліктерде, логистикада, ақылды қала жобаларында, электрондық саудада, туризмде, тіпті төтенше жағдайлар мен апаттарды басқару саласында. Алайда бұл жобаның мәні тек технология жасаумен шектелмейді. Оның төрт маңызды стратегиялық мақсаты бар. Оларға жеке-жеке тоқталайық. Бірінші мақсат – азаматтардың жеке мәліметтерін қорғау. Қазіргі уақытта Түркия азаматтарының басым бөлігі шетелдік навигациялық қосымшаларды пайдаланады. Бұл дегеніміз, шетелдік компаниялар миллиондаған адамның қайда жүргенін, қайда барғанын және белгілі бір жерде қанша уақыт болғанын нақты уақыт режимінде бақылай алады. Оның үстіне бұл деректердің дәлдігі жарты метрге дейін жетеді. Ұлттық навигация жүйесі осы ақпараттың шетелдік құрылымдардың қолына түсуіне жол бермеуді көздейді. Екінші мақсат – төтенше жағдайлар мен соғыс кезеңдеріндегі тәуелсіздік. Украинадағы соғыс, Газадағы оқиғалар және Иранға жасалған шабуылдар 21-ші ғасырда да бейбітшіліктің қаншалықты осал екенін көрсетті. Тағдырыс кезінде шетелдік навигациялық жүйелер логистикаға, қорғанышқа және жедел көмек операцияларына кедергі келтіру мүмкін. Тіпті санкциялар аясында мұндай жүйелердің жұмысы толық тоқтатылуы да ықтимал. Ұлттық навигация жобасы дәл осындай тәуекелдерді азайтуды мақсат етеді. Үшінші мақсат – дерек қауіпсіздігі. Көптеген навигациялық қосымша сырттай қарағанда тегін қызмет көрсететіндей әсер қалдырады. Алайда бұл тегін қызметтің өзіндік құны бар. Пайдаланушылардың деректері түрлі коммерциялық компанияларға ұсынылады. Жарнамалар мен алгоритмдік ұсыныстар арқылы тұтынушының өзі нарықтық өнімге айналады. Түркияның ұлттық навигация жүйесі азаматтарды осындай айналымдан шығаруды көздейді. Ал төртінші мақсат – импорттан экспортқа көшу. Ұлттық навигация жүйесі енгізілгеннен кейін мұндай бағдарламалар әсіресе кәсіби және коммерциялық секторларда импорттық өнім болудан қалады. Жобаның басты мақсаты тек ішкі қажеттілікті қамтамасыз ету емес, сонымен қатар бұл технологияны әлемдік нарыққа шығару. Яғни жүйенің басқа елдерде де қолдануына мүмкіндік беру. Осылайша қаржы ресурстары сыртқа кетпей, керісінше елге жаңа инвестиция мен табыс әкелуі мүмкін. Бұл қадам технологиялық тәуелділікті де азайтады. Өнеркәсіп және технология министрі Мехмет Фатих Кадир бұл жобаны ұлттық технологиялық серпілістің маңызды бөлігі деп атады. Оның айтуынша, қорғаныс өнеркәсібінен бастап ұлттық автокөлік өндірісіне дейін жоғары технология экспорттайтын Түркияның мұндай стратегиялық бағытта арта қалуы мүмкін емес. Жаңа жүйе жасанды интеллект негізінде жұмыс істейді және жақын арада пайдаланушыларға ұсынылуы жоспарланып отыр. Осылайша бүгінде навигация жүйелері жай ғана бағыт көрсететін құрал емес. Олар спутниктік геолокацияны, үздіксіз жаңартылатын карталарды, көше-көше мәлімет жинайтын арнайы көліктерді және жасанды интеллект есептейтін көлік қозғалысының қарқындылығын біріктіреді. Телефоныңызда, көлігіңізде тіпті, қолыңыздағы ақылды сағатта олар үнемі жұмыс істеп тұрады. Және көп ұзамай бұл үн ұлттық жүйеден шығатын болады. Ал бүгінгі подкаст осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты радио тыңдаушылар, енді сіздердің назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Түркия ұлттық қауіпсіздік кеңесінің отырысы өтті. Түркия мен жеті мемлекет израильдік заңсыз қоныстанушылардың шабуылын айыптады. Лос-Анджелесте Түркияны танытатын арнайы алаң ашылды. Израильдің Ливанға жасаған әуе шабуылдарынан 18 адам қаза тапты. Ардақты тыңдарман, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Иншихир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.